0: Katalonijas atkritumu poligonu nodokļu un kompensācijas sistēma arī ir iespaidīgs piemērs tam, kā valsts sektora iestāde var veicināt pārtikas atkritumu atsevišķu savākšanu. Katalonijas autonomā valdība ir uzlikusi nodokli, kas maksājams, ja bioloģiskie atkritumi tiek apglabāti poligonos vai satecināti. Šādi tā cenšas panākt, lai bioloģiskos atkritumus būtu lētāk savākt un apsaimniekot, nekā tos likvidēt videi kaitīgākā veidā. Vismaz puse no ieņēmumiem, ko dod šis nodoklis, ir jātērē bioloģisko atkritumu un atkritumu atlikuma apsaimniekošanai. Pārējā nauda nonāk atpakaļ vietējo pašvaldību finansējumā, atkarībā no tā, cik labi tām ir veicies ar pārtikas atkritumu atsevišķu savākšanu. Bet kāpēc vispār reciklēšana ir tik svarīga? Ja reciklējam bioloģiskos atkritumus, tie var kļūt par otrreizēju izēvielu. Piemēram, pārtikas atkrituma noārdīšanās procesā veidojas dabisks mēslojums dārziem un laukiem. Nonākot atpakaļ augsnē, bioloģiskie atkritumi to bagātina un optimizē augu augšanu. Turklāt daži uzņēmumi pārtikas atkritumus var reģenerēt, metāna fermentācijas procesā pārvēršot tos biogāzē. No bioloģisko produktu fermentēšanas tiek iegūts metāns. Šādi iegūtu biogāzi parasti izmanto kā atjaunojumu resursu, piemēram, elektrības, siltuma un kurināmā ražošanai. Cīņa pret pārtikas šķērdēšanu mūsdienu sabiedrībā ir viena no galvenajām prioritātēm vairāku iemeslu dēļ. Tas ļauj taupīt uzturā lietojumu pārtiku, samazina pārtikas ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi un palīdz uzņēmumiem un patērētājiem ietaupīt naudu. Kā patērētāji mēs paši varam palīdzēt risināt pārtikas šķērdēšanas problēmu. Pievērsīsim uzmanību tam, kā rīkojamies ar atkritumiem, un padomāsim divreiz, pirms izmetam atkritumos pārtiku. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Ihr seid junge Kunst- und Kulturschaffende und fragt euch, wie die Europäische Union euch helfen kann, eure kreativen Ideen erfolgreich umzusetzen? Dann ist das Programm Kreatives Europa genau das Richtige. Mit einem Budget von knapp 2,5 Milliarden Euro setzt sich die EU dafür ein, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das Kulturerbe Europas zu wahren und zu bereichern. Es soll der Kultur- und Kreativbranche, besonders dem audiovisuellen Bereich, auch dabei helfen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Außerdem liegt es der EU am Herzen, diese Branchen inklusiver, digitaler und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Egal, ob eure Leidenschaft Filme, Literatur oder Videospiele sind, ihr Kunstschaffende in Paris seid, Komponisten in Kaunas oder Choreografen in Kopenhagen, Kreatives Europa wurde eingerichtet, um euch zu unterstützen. Doch welche Bereiche deckt das Förderprogramm konkret ab und wie funktioniert es? Kreatives Europa ist in drei große Aktionsbereiche eingeteilt. Media, Kultur und den branchenübergreifenden Aktionsbereich. Sehen wir uns jeden davon etwas genauer an. Fangen wir mit dem Aktionsbereich Media an. Der Schwerpunkt liegt hier auf audiovisuellen Medien wie Filmen, Serien und Videospielen. So hat die EU in den letzten Jahren die Branche dabei unterstützt, Produktionsmöglichkeiten zu erweitern. Außerdem finanzierte sie Ausbildungsangebote im audiovisuellen Bereich, etwa für das Bildungsprogramm Film Spring Open Workshop in Krakau. Aber auch Filmfestivals haben schon davon profitiert, wie das internationale Filmfestival Indie Lisboa und das internationale Dokumentarfilmfestival CineDoc Tbilisi. Mit dem Aktionsbereich Media setzt sich die EU dafür ein, dass europäische Produktionen länderübergreifend vertrieben werden und dass sie neue Märkte im Ausland erschließen. So sollen internationale Zusammenarbeit, Austausch und Mobilität gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen auch neue Technologien und Initiativen, mit denen man die audiovisuelle Branche in Europa ökologisch nachhaltiger gestalten will. Wenn ihr also zum Beispiel Filmwissenschaften studiert, Videospiele entwickelt oder Drehbücher schreibt, dann kann euch der Förderbereich Media dabei helfen, eure Geschichten in die Welt zu tragen

0: Tikai retajam ir izdevies izcilu karjeru uz skatuves apvienot ar veiksmīgu karjeru politikā. Viena no šādiem cilvēkiem bija Melina Merkūrija. Viņa bija slavena aktrise un starptautiska kinozvaigzne, kas pēc 1967. Gada apvērsuma Grieķijā sāka aktīvi iesaistīties politikā. Viņa apceļoja pasauli, paužot nosodījumu diktatūrai un aizstāvot demokrātiju. Pēc režīma krišanas viņa kļuva par Grieķijas kultūras ministri, turklāt vienīgo, kas šajā amatā bijusi tik ilgi. Viņa arī iesaistījās Grieķijas socialistiskās partijas dibināšanā. Melina Merkūrija nenogurstoši strādāja, lai Eiropā popularizētu kultūru. Viņas paveiktais turpina dzīvot līdz ar tādām iniciatīvām kā Eiropas kultūras galvaspilsēta un Melinas Merkūrija fonds. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas veidotāji. Amalija Marija Merkūrija ir dzimusi 1920. Gadā Atēnās. Pēc dramaturģijas studijām viņa drīz vien sāka spēlēt galvenās lomas. Pagrieziena punkts viņas karjerā bija loma lugā Ilgu tramvajs 1949. Gadā. Drīz pēc tam viņa ieguva Marikas Kotopulas balvu kā labākā aktrise. Melinas kino debija sākās ar filmu Stella, kuru režisējis Mihalis Kakojanis, un kura 1956. Gadā ieguva atzinību Kannu kinofestivālā. Filmēšanās laikā viņa iepazinās ar amerikāņu kinorežisoru Džulsu Dasēnu, kurš vēlāk kļuva par viņas vīru un kolēģi. 1960. Gadā viņa Kannās ieguva balvu kategorijā labākā aktrise filmā Never on Sunday, kas izpelnījās 5 Oskara balvas nominācijas. 1967. Gada 21. Aprīlī, uzstājoties Ņujorkā, Melina Merkūrija uzzināja, ka Grieķijā varu sagrābusi armijas virsnieku grupa, iedibinot Grieķijas militāro huntu, dēvētu arī par pulkvežu režīmu. Kopš tā laika viņa pie katras izdevības uz skatuves pauda nosodījumu huntai, atkārtojot savu saukli demokrātija uzvarēs. 7 gadus ilgajā režīma valdīšanas laikā viņa rīkoja kampaņas visā pasaulē, prasot atjaunot valstī demokrātiju. Pulkveži viņai atņēma Grieķijas pilsonību, bet tas tikai pastiprināja viņas apņēmību. Kādu nakti pulksteni 4:00 man piezvanīja no Daily Mail un paziņoja. Jums atņemta pilsonība. Es biju pirmais cilvēks, kam to atņēma. Vēl īsti nepamodusies, lauzītā angļu valodā atbildēju. Esmu dzimusi grieķiete. Viņš ir dzimis fašists un kā fašists arī nomirs. Es esmu dzimusi grieķiete un nomiršu kā grieķiete. Melinas apņēmība nekad neapsīka, neskatoties uz saņemtajiem draudiem un pat slepkavības mēģinājumu. Uzstājoties ar runām, koncertiem un intervijām, viņa cieņa turpināja līdz pat 1974. Gadam, kad Grieķijā tika atjaunota demokrātija. Atgriezusies Grieķijā, Melina Merkūrija palīdzēja dibināt Grieķijas socialistisko partiju un 1977. Gadā tika ievēlēta parlamentā. Kad socialistiskā partija 1981. Gadā uzvarēja vēlēšanās, viņa kļuva par kultūras ministri. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Turklāt viņa ir vienīgā visā Grieķijas vēsturē, kas šajā amatā darbojusies tik ilgi. Ministres krēslā viņa pārveidoja kultūras dzīvi. Viņa vēra muzeju durvis visiem iedzīvotājiem, veicināja izglītību ar kultūras mantojuma palīdzību un sāka tādus nozīmīgus projektus kā Bizantijas kultūras muzejs Salonikos. Viņa arī sāka slaveno kampaņu, kuras mērķis bija Partenona marmoru atgriezt Grieķijā.
1: Does Shakespeare mean to England?